0: 毎日毎日、ああ今日も目が覚めてしまったと、それが僕の一日の始まりで、いつになったら幸せになれるのかなと。
1: 日本のみならず世界で今孤独というのが大きい問題になってますけども、特に日本、これは世界一日本のおじさんは孤独と。
2: C'est un peu le mal du siècle et le paradoxe de notre monde hyper connecté. Les interactions sociales, les rapports humains diminuent.
3: Denn Einsamkeit ist auch bei uns ein immer größer werdendes Problem.
4: Dear Tomorrow, Sunday on CNA.
5: The new M1 Max 5G plan. For the first time in Singapore, your 600 GB local data can now be used in China.As well as Malaysia, Indonesia, and more. Plus, enjoy 27 GB roaming and unlimited voice roaming, all for just $12. Visit maxonline.sg or any Max retailer now.